Díomh is mise méh agus seo chugah an gcuneach de staí. Buigh sé an gradam don léirthúir is fearr le DJ Mag a FFA 3 agus sé donar sáte i méil freista go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus sé fógartha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an haonú lá déag de mhí lúnasa FFA 6 sa Custom House Square i méil freista. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rerun.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a cairde is Mise Jade agus seo cúbh an gcaicneacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filleadh ar an ardán an saoire seo. Beidh sé seo an céad uair ó 2023 go Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile san a bhíve im lá clia. Beidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá oíche. Beidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an a bhíve lá clia. Bin an gcaicneacht is Danny, Lomsa Jade ar Radio Rira. Radio.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglibh ina mí an foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Dieiv is Misha Maev agus seo chugaf an gig nuach this day. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride ar cartan na hÉireann agus baishid ag dul bio ar sáite an orsha. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Dearnaí Glacán agus Síofnaí Ruark ihe den scó a bheis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáite ar an 8 lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Conna break on her nash, agus tá sé am the Toy Story a cuaig. Taréis ceras ganon a haring quid war kainte fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheith seo agus an uair seo tá na break on ag buala leis an technóliach ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. By Toy Story a cuaig le feiscint sa Fictorlin ó níl lá déag de bhí bheith. Is mis a maeve agus bin agaibh nuachs ganáníochta ar Radio Rira. Radio Rira.

Maeve is Misha Maeve agus Seo Chogaib an gig nuach this déanaí. Anam na hafuí go ag gradam ceol na Grammys gadí seo, is é Lewis Capaldi ceandas na fír is rathúla is saol an fach ceol sa lá atáin UN. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag Filla go Héireann i bheith fé sé le trí ceol chuirm Las Mi Féin Green, ba Lewis Capaldi ag seanam in Marley Park in Molly Oclia ar an fé tríú lá de bhí bheithimh, i Thomann Park i Limni ar an fé séú lá de bhí bheithimh, agus i Boucher Road i Mail Firsta ar an fihu lúnasa fé fé sé. Bin agat an gignú Cristianian Shaw Air Radio Rerun.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Access, Air on Air,
1: Radio Reraw.
2: Reraw.
3: Erlíne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiúnta.

0: táise cloiste i g Geirrta got. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan omthir ionsaí náprócra gan cuine, bíon ar Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh sicsú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sé maeve agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira. Radio Rira.
1: Bí na madraí in ar nain iad a nainteach tar inise le stig de chúpla nóméad. Ach an mócháin sin nor a chaoirí imid le duine a chiontu fanig sé sin den chuoithe. Is post deacair é bheith do gharda, ach as post éag ar fiú a dhéanamh.
2: Chair is Jack sa gearda siachana inniu. Is féidir iartas i dhéanú ar anois ar publicjobs.ie.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Dit val glomar seo a chluisteáil an maidan dé mórt, de siarach ghear in Éirinn. Gló an ricfásta nár réitigh tú féin, ag an nám nach raibhar tá láram a thocrú dó. Gan turas chun na scoile, gan éon chruinniú lua. Díreach colla isteach. An sin féachan cad le déanamh leis an lá, le féasta ibhicha agus bagúin ruat. Maidan dé mórt atá sunna agus súnmhar.
2: Filler tain a rish gan stro, le sir a hiar an Éirinn. Take it discoverireland.ie.
3: Erlina
4: Erna Mian, Hoshilta,
5: Shop Radio Rira.

0: Maroon 5 on show air radio Rira agus minic chachsus ag fehe treisha ocht on show air radio Rira agus ag leirt fwi Maroon 5 rakamid gaveiv leirind gignucht.
1: Seo pop nuacht a radio Rira.
2: Díif is mi siméif agus seo chuf an gignucht is déni. Tá siad mar cian dos na grúpi pop kiol is rahula dan fehenu hís agus tá siad ag chaca heran an sara seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholachide i mbaile Ó Cliath ar an trucú lá de bhí bheithimh le hian na speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignúcht is déanaí anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Bhí na madraí an airnéine de 98 ar ina se leisteach de chúpla nóméid. Ach an mochán sin nor a chaí imid le duine a chiontu fannig sé sin den chuhe. Is post deachar é bheith ahda, achas post ag gur fiú dhéanamh.
5: Cheir is Jack sa gearda siochanna inniu, is féidir iirtas i dhéanú ar inis ar publicjobs.ae.

is fiú fiaws a bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiaws amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear fiaws amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear fiaws amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag bhaint fiaws amach.

0: Inhaler on Seo Air Radio Rira ag tuirt na dá vibes doing agus muid a lór an tun tasa íntach seo. Tá súlagam greibh deireadh seach na dasa guibh faoin gréin agus greibh lún suamhnach a guibh faoin gréin in é com má agus. Dar ná i tuiscim go bhfuil muid i tréimh sé scrúdaithe inis seo guím gacra ar na buil atá ag denmh scrúdaithe a rit an tréimh sé seo tá I'm sure na hár teiste linn is dócha. Tá sé bhgéiste glum sa Matthew an seo ar an club Breakfast sa súlagum go bhfuil sibh ar bís ar maidin. Leis an ceol atá ar siúl ar radio bhí rá ná go háin roimhe sin agus do ná in héile le Billy Ye Caméra tá mé có sceitimíach don céad gig in héilear eile tá siad Dukreta. Fair ele ta Dukreta na Sam Fender agus eig chocten ish Radio Rira.
1: Erlina, Erna Mianho Shielta, Radio Rira.

0: Beid fá glóm ar seo a chlosdóin madan dé mórt, de siirighear in éan. Gló an bhricfásta nó réitigh tú féin, ag an nám nach raibhar tá láda a thucrú dó. Gan turas chun na scoile, gan éon chuirniú lua. Díir chola isteach. An sin féchan cadla déanamh leis an lá, le féasta ibhicha agus bagúin ruat. Madan dé mórt atá sunna agus súnmhar.
1: Filler tain a rish gans throw. Le sira hiar an éirin. Teichig discoverireland.ie.
2: Stáisiún Radio Gaeilge don ASO. Radio Rira.

0: Déad fá glómar seo a chlosúin madan dé mórt, de siirighear in éan. Gló an richáasta ná réitigh tú hain, ag an nám nach raibhar tá láda a thucrú dó. Gan turas chun na scoile, gan éon chuirniú lua. Díreach colla isteach. An sin féchan cadla déanamh leis an lá, le féasta ibhicha agus bagúin ruat. Madan dé mórt atá sunna agus súnmhar.
1: Filler tain a rish gans throw. Le sira hiar an éirin. Teichig discoverireland.ie.
2: Bashan Radio Gaeligit an Isog. Radio Rira.

0: Hello, hello, hello, gach dinna, agus faltrof fad quig espresso kjol majin de mart. An seo radio rira tasúil agam gúil sibh sé fad gahéintach agus ban tan fas an jaim seo agus réig den chláir íntach seo. Is mi sé dóstach dara agus be me libh gotí hart ar a dóigh nniu ag seint pop ceol agus ceol ó na cártacha. Gúil sibh an mai love an sin ó Zara Larson agus tamhain chun léimtas seach sa chláir le ar an íntach just the way you are ó milkí le rómuid rís gheann hart ar den nóm gach duine.
1: Radio

Hello, hello, Fáilte ar Reiscach den a quig Espresso Ciúil, an seo ar Radio Ríomhaireacht a súgam go bhain sé tainamh as na hair ann sin. Thosaigh mé amach le Just the Way You Are, seanna ar ann ón banna ceol Milky, ach leagan nua, chur amach a cúla déanaí, agus ar ann den céad scoi classic, ach just é a crostáil arís ar an radio. In iad sin, chúisibh favela ó Khaki Kid, agus chúisibh Stay If You Wanna Dance Dear, cúpla second the win ó Miles Smith. Heap mé gur George Ezra a bhí gáist, ach nope, Miles Smith a bhí ann. Tomáis chun Léimpsteach, sa ceol arís i gceann hartar de nóimid, Beg play agus piece of kind of ogan, ach idir an dálin, bunig a tainamh as Fever Dream anois, oh well.

0: Bíag sosagat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Conas a rátálinn garam sa thurasóireacht. Mar fan isteoirimeachtaí in óstán gnóthach, is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór nó fiú breithlá speisialta. Chuairthin cúig as a cúig dom a fast. Puintas a bhreis ar na léithinte sin a d'air siad, ghlacam leat. Éirigh le thócáid ar bé le garam sa turasóireacht, garam a rátálaigh tú go háard, tuile eolais ar tourismcareers.ie a chur ar fáil ag Fáilte Ireland.
2: Is fiú feabhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear feabhamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, buintear feabhamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feabhamach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag buint feabhamach.

0: city. You fáilte rascach duine chuig deireadh an chéad leat espresso ciúil anseo maidin dé mart ar Radio Rira. Thosaigh mé an chuid seo amach le aráin iontach orneo an banna ciúil ar an Codeline chuaigh sibh We Were Only Young wahu ar an Alan wahu. Ina dhiaidh sin bhí Drop Dead agam díobh ó Olivia Rodrigo agus chuaigh sibh Classic ó Drake dear couple second in Hotline Bling agus bé mé rás libh i gceann thart a déim nómid sa dara leat an clár. Idir an dálinn buna gitanamh as Aaron Uair Nua anois Runway ó Lady Gaga agus Doechii.
1: Ceol Uair Nua a Radio Rerá.

0: is Brawlin' Show.
1: Radio Reroll.
2: Show. Radio Reroll.
3: Erlíne agus Erin Air.
4: Agus Air D.A.B.
5: Stáisiún náisiúnta gaeth.

Volta gé rascach duine chuig espresso ceol anseo ar radio Rírach cúisibh ar an iontach ór nua a bhí lán le fuinneamh Zone ó MK díreach an sin. Bhí Seán Classic agam díobh roimhe sin Ruby ó Kaiser Chiefs agus cúisibh ar an tásach nua actually. TAL ó Chasing Abbey roimhe sin chun tú scoir leis an cuid seo. Tá muid chun léif go sciopaí ar aghaidh chuig an céad cuid eile de Maclar anois buna gitanamh gach duine as Turnstile an gceoltóir iontach cáiliúil Dermot Kennedy.

0: Fáilte reascach duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rira Cúil to Dracula ó an Jenny remix an sin ó Tame Impala. The After Midnight ó Chapel Roan le Clochtal Roimh sin agus thosaig mé an chuid seo de Maclar le Turnstile Aaron Iontach an gcéaltar Aaronach Harbhar Cáil Dermot Kennedy. Tá mé ar bhís an chéad Aaron eile a roinnt le tuiscar Aaron uair nua ó Aaronach eile, é? Bu na gitán amh gach duine anois as the Queen of Carlow Town. Oh, sexy tag.
1: Joel Aidena.
2: And Shaw.
1: Or Radio Rira.

0: Fáilte rás gach duine chuig deire. Espresso ceol ar ready riúir den lá aniu. Cúisibh Havana ó Camilla Cabello ar an sin. Bhí dinner party le clústáil ó Niall Horan roimhe sin agus thosaigh mé an chuid dearnach de Maclar le Aaron Iontach Ór Nua ó Aaronach the Queen of Carlow Town ó Sexy Tiger agus nach bhfuil siad sin gahéintach ar fad. Agus mar luigh mé sin a bhfuil den lá aniu, le mé rás le muid ina mórc Own a de giddy a doig a reach. Tha Aaron a one Ella agam div can ship a hiola right quick on Kate Clara Ella and show air Radio Rira. Shin bring your love. Aaron into Cornua on Madonna August Sabrina Carpenter. Slack a folk off dinner.
1: Show Cornua air Radio Rira.

0: You can sure find the blade.
1: Erlina,
2: Erdogan,
1: agus ar DAB sa chór.
3: Seáirde, tá mi fáil Erlina ar an app agus ar DAB sa chór i Google Line is Miss Aisling agus be mé libh go dtína dóchlog an seo ar Radio Rira an taon stáisiún gaeilge na éasóg a thugann tús áit de cheol as gaeiling agus cheol éireannach agus go leor leor de sin ar an tléigh díobh ar an glór inmh agus cheol éireannach le Big Pig a chuir tús le ruí inis le favourite.

0: an sin le water agus roimh sin eile Langley le Tuesday Texas chomála David Thames agus Rain Dance is brálam an ceann sin. Is mis Aisling agus tá sibh géisteach liom ar Radio Rira agus. Ba mé libh go dtíre dó a chlog agus féchant ar an gceol atá le tacht. Sa chéad uair chlig eile tá ceol éirinach leis na Mary Wallopers, le Holly Monroe, le Florence Road agus le Seamat ar an tlígam díobh. I níag ceol as gaeling le Súlamhain se chomh cuinig ar san óta.
1: Radio Rira.

0: Love Radio Rerot.
1: Dúirthe Agnes Juhuri Kena then wrote down that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag Chochtamach an Orsha. Léirchon, the quid Dreamworks a thought an a landin ashtar gran agus biocana in an fantasiuk. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feshkint snap picture lin on she de gula de vi yerafor. Is mishe maiv agus bin agwiv nuk skanoniachta e Radio Rerot.
2: Radio Rerot. Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar bhord, agus ag éirí fir a bhíon gur Spáinnach é ach gur éirinach in áiríre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe roimh an méaltríal Francaise, tá chur i láthair ar thábhacht na comógíochta duit.
3: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad iarraidh a chéile, agus cruthóidh sib na cuimhní cearta. Lai tila olis te quick ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na heron.

0: Justin Bieber le Daisies an seo i Radio Re-Raw a níos a chuir de gael tá ceol nua agus ceol éireannach a gom díobh le Holly Monroe a chasig Arnon an chéadaithe Arnon a bhí againn a mian bhórta sa fumbalí seo chomh bhí le haur an áling dhéirbh an Big Kid.
1: Ceol éireannach an seo i Radio Re-Raw.

0: Hóráin is mós a tír, ceann in í cín.
1: Radio Rírá.
2: Chúla si bint in, ceol nua le Miles Smith an seo ar Radio Rírá, bina gwef Hold Me in the Dark. Tá meidú didim le na héna clog a chorda agus cruach a taach fel sin gead or chileg dan glór. Ach bim a hén leif gudin na dóchlog mar sin ní gádib dol áit ar bi. Ach chun clausur a chor leis an or chileg seo, tá meid chun cuidas na Mary Wallopers a hain díif an Tauron, a chur thús le na gáil daunda a dhéir hénig. Seo chúf Cadlib Royal and the Orange Juice. Fanigilam gudin na dóch.

0: Tórán is mós a tír, ceann in í cín.
1: Radio Rírá.
2: Sea chuirde, tá sé bhgéisteacht limsa Aisling anseo i Radio Rírá, agus be mé libh go dtíine dóach lóg agus aimsir áling íving ling a ríist. Im lachlia, tá súla gom gwyl sé eolig pe áit in a bhfuil sibh ag éisteacht. Agus tá banna bháin a chuirn an saur a gwyna dóing ar fad agus a sí sin Zara Larson. Sea chua bhí le Midnight Sun.

chula mar an sin ceol le Bruno Mars, Nell Mezcal agus Noah Cahan chomálibh ganín Zara Larson a chuir tús le rudaí i nuamh. Is mé aisling agus be mé libh go dtína dó a chlog agus tá go leor ceol éirní ar an tlí gomdíomh a chairde. Ceol as gaoling le boom agus ní cap chomála ceol nua le rua rí chonig mé é bio mar thaíocht i cín cabhanna roimh an nulog agus bhí sé do chuirte má. Ach chomála sin tá ceol gomdíobh leis na maná le Olivia Rodrigo agus le Bella Kay d'Arnau agus duine speisialta a gomdíobh le críoch a chur leis an glór inmh. Ach ar dús báir a begáín Harry Styles gomdíobh agus é ar chemchóirt a foi láthair agus golóir seoanna as a chéile a dhéanamh agus an ísiltíir a foi láthair sa ra móganse a roi golúndan agus an sin a roi godín Brazil agus Mexico agus nua áireach chomá. Seo chomh é le American Girls.

0: Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rírá.
1: Radio Rírá.
2: Cégo bhfuil sé a tríochlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar bhord, agus a géirí fear a bhíon gur Spáinneach é ach gur éirinach in áirire é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe roimh an méaltríal Francaise, tud chur a láthair ar thábhach na comógíochta duit.
3: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile, agus cruthóidh sibh na cuimhnigh cearta. Lai tila olas teikwig ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na herin.

0: Ceol áling nua an sin, ceol éirneach le fear chorcaí ar a bhainm Rua Rí Wonderland an tainim atá an gceann sin is brálam é agus tá mé héanaine talar siúra glua agus tá mé chun an talbam sin íoslódáil le go mbeidh gan ann éisteach leis ar an eitláinú pé áit ina bhfuilim mar tá sé dochreit a suamhnach agus áling agus gaoimid gach ra ar Rua Rí anseo ar Radio Rira. Tá níos mó ceol éirní ar an tlí agamdíobh a chairde an ceann is déanaí le Aaron Rowe chomáile jazzy i downta i Calvin Harris, agus begáin Milky agus mar derm duine speisial til le cruocha chuir leis an gláir nó fanna gile.
1: Radio Rerá.
2: Hello, gach duine. Dar an seo ó ceol na hiad le DLT ó rap agus rock, snag ceol go dubstep agus ceol tír agus pop ceol. Ó Bonnie Archer will lunha a maíle clia go níon trán a lunracha House of Alaska. Bí an Aaron ó cuil a hart le cloisteá an seo. Bí cinnte go nation sibh seo ar ceol na hiad le DLT gach cadín ag ní. Air Radio Rira.
1: Rira.
3: Is few fiausa wintamach. Nor nach will fall ag lani ar lower. Winter fiausa mach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor nach will loistín seasavach agat. Winter fiausa mach le address point. Agus nor nach will de vi chumas le feic oil. Winter fiausa mach le corta jam. An nachtar leis an ifigí puisht ar fud na tíra. Unpost. Ag bwynt fiaw siamach.
4: Siol bwyr nua. Air Radio.

own album Short and Sweet, Sabrina Carpenter agus Nonsense. Agus bíg sé de nós acu lyric nua a chur leis ag gach ciolcar mar rinne si ag bra ar an gahar nó an áit a bhí si cuirigh si lyric ag sú leis an deireg tá sé sin anagraim verse even am nóir atá bish ag ciolcar bhil isagui is Mr. Jade tá sé seach le radio rírá tá mar ar lína ag or.ie ar an app agus ar DAB cúla sé bhríomh Sabrina ar an sin Sabrina hello Kill Tree Gwaelga o Jesse in the Vale, Bonna a Vilin, Marquitin Shkame, Glor e Linna and Neri, agus dovshu da hastiin Fiosaker, Lever Shkilna, Scrif North, the Sechiol Ta, Kjardin Ershul, Agrin, Marquitin Shkame, Glor e Linna, Air on Derdin, Imlaklia, Tanismo, Olish, Modeleshin, Air on Instagram. Tá níosmó ceolta gaeilge ar an malacum díobh ó dream TG Lurgan tá caisiúr ar an malacuma well cean classic níosmó na caisiúr ó Fleetwood Mac ach ar juice beag an SZA ag an díobh le Saturn.

an tóca leis an gcéan is Danny an sin ó Charlie XCX Spring Summer fithe sé nó SS fithe sé anam an Aaron mar atá sé scríofa. Is even lom gúil si ag cinál imirt leis an gheofi láthair tá cúpla single random a chur hamach acu cean amháin nach bhfuil ar fáil ach ar Instagram finsta sacu darbhan an B-sides agus ar vinyl freshen so tá rock music SS26 agus cean eile le anam an a fada nach bhfuil ar fáil ar lína is mid a jade agus tá sé bhigeis ag le radio rerun níos mó

0: Olivia Dean, bin a grib Aaron Darvanam dive, agus is even lam gulmad ag fila ar chiol na gheol dór atá sna Cártica ar nos Zara Larson, agus Olivia Dean, cé go bhfuil chiol nuas acu cinál ord galóir sna Cártica. Tá daoine ag ghlacha leis an deistil siar sa discography, agus sin cean tá beag an ní sinne ó Olivia Dean an sin Madison Beer River le Make You Mine, ach tá sé nem domine sa cardia Aaron nua na seachna a chasa dív. Tamad an tóca le sexy taigan seo i Radio Rírog. Siúcúv an single is déni agus an EP nua seo ta co a morach nu le seo le a morach fiú. Siúcúv sexy taig le Tony Girl.
1: Cúl nun nail.
2: I Radio Rírog.

0: Éagáirde Jade an seo, bílum ar an air óna dógadína cair luún gohíine do mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinlisteiste is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gcartaige, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deisiúlibh. Sin rithim rirá lomsa féad an seo ar Radio Rirá.
1: The Rolla Ceol ar Radio Rirá.

0: in ar méalitas.
1: Ar mit a seoliocht.
0: Ar bishróga.
1: Agus ar núchas.
0: Búlisteach ag teachan dúchas de ihe scéalioch de cuischalli.
1: I dianta mise, cíamach hirstala.
0: Agus mise, cuan de borca.
1: Sa trá éidrum spríol seo, fala mómuid fuin na credibh agus na scéalta atá grílór ar vinúlachta mar gháil.
0: Fill ar de chúchas a hocht a chlóg gach déirdi an seo ar Radio Rira nó é sheer ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dargion.
2: Rira. Is fiú fiausamhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiausamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiausamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear fiausamach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag bhaint fiausamach.

0: Seachart a bin uigneach an tóran de chuid Lisa Murray a roimh sin bhí We Can't Be Friends le Ariana Grande agus Turnstile le Dermot Kennedy agus ná déanaí jammer de chuid amatá sé bhagur muid a leanúchtar na meán hoisialta tá muid ar TikTok agus ar Instagram faoin le péid at Radio Rira so gólagaí agus leanaí muid le fáil amach an leis an nuachta staonaí faoin stáisiún áil amach le cibh cén imeachtaí atá ar acht a lein na clóir de chuí nua agus mar sin de is mór is fiú muid a leanúchtar chuid a gcuil nís tíocht níos an seo ar Rira tá muid go le bheith géiseach le Swedish House Mafia agus le Sambar a chu túspóirde seo déad agus iag léamh nuacht an cheol.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rira.
2: Díomh is mit a déad agus seo cúbh an gig nuacht is déanaí. Bonna ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife agus im léana tá siad a déanamh ceiliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díalta go domhanda, cear a hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó ná 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 sa 3 riúna i míomhan fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearg ar an séú lá is fithe de bhí van fort. Is mit a déad agus bin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Hego will say a tree flogger maiden, agus ta ife ig rinke vord, agus a geri fear of linger spanyache ach ar erinoch in norira e a foga, nietu ig dul eanot. Maris I an kalini ach lachtig an fún nu lat a rísht is a rísht ele an ihe riv an meiltriil frankishe, dat chur a lahar ar hovach na kamogirta dit.
5: Ma tatu har lahar an sarisha, tuk a giara dach eile, agus krahoi sib na kwivni kiarta. Lai tila olis teikwig arland.ie/travelwise. Arna hurtit ag realtas na heron.

0: chuirt a gaile is mise cuan de burca be man shutter radio rira gotí a sé a chlog a nacht le ceol o Beyonce, Soda Blonde, Dochi, Alex Warren, Tate McRae, Murrian agus a wad air den níos mó. So fanagí chulnáta isteach agus muid ag éisteach leis méid sin cartúis leis seo chug of Tuesday Texas le Hela Langley.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Er D.A.B.
3: Stashu Nashington.

0: Okay. You breathe, all right? Let's go.
1: Chaghoi nuis le bin, denial is a river, leis an aurani, an rapali, an spearvan, dochi. Nach iantach an chuid sin agad zerda leis an anal, ta se an, ar chuid tein se afan gomor, an ní toilin gweith an hain, leis an gara, just rehmiul ag a spesiul ar a gluish. Ta se simul na rudi ar feid lati anna led da anal, agus tu a kiol. No fiú da glor, an la hana vi me gradam nos, agus fi an thoran i ushma se an, agus fi se a dana casa skurnig vangoliach, nyadar an isena fuk. Cú ceart chuige, bós Mongolian throat singing agus é ag rapáil in Nuelga agus bhí sé íntach mar fad, so tá sé just specialta an iad rudaí ar féidir le daoine a dhéanamh leis an ráir nacha. Tíos níos an seo ar rírá a chuir do gaol, tá mús go le bheith géisteach le Halex Warren agus é Casa Fever Dream.

0: Seachart a bin mówádín a casa ag mórdain an seo ar radio Rira rive vi sportscar le Tate McRae agus Fever Dream le Alex Warren is mis cún agus bim an seo go dí sé a chlog nocht tíocht níos an seo ar Rira chuir a gaiil a méh goil nocht an cheol a léh chuíomh gan bhfuil agus in iad bé Noah Cahan agus Katy Perry a le cliste so fannig í ling
1: Seo pop nocht ar radio Rira
2: Díh is mis a méh agus seo chugah an gig nuach de stéine Buig sé an gradam den léirthúr is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé frista go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnasa FFA6 sa Custom House Square i mé frista. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.

Seachar a bin silence de chuid a bhana ceol Marshmallow agus roimh sin Daisies a chasa ag an úsal Justin Bieber. Tá sé bhagéis a chlumsa cúan an seo ar Rira na déanaí dearmad muid a leanúnt ar na meán hóisiúilte as Radio Rira ar TikTok agus ar Instagram. Níl sé bhagéirí cáilint amach ar aon imeachtaí spéisiúla tá reacht a leang íchintí Arnán agus mar sinsa agus ar nuan na chlóracha dhéal deogatá aing. So is mór is fiú muid a leanúnt ar na meán hóisiúilte as Radio Rira ar IG agus TikTok. Tíoch níos an seo Rira chuir a gaol beganín Mary Wallopers, a chadús bórda, an tóirán or nua de chuid Calvin Harris, agus an tóiráni éirnach jazzy, shoda satisfy. Show for nua. Air Radio.

0: Chir de gaile ar a drochóir go chuma sláán ága le gaibh anois gan oíche bena méid weimse chuan de borca ach bima ar rais an seo ar radio rira a mórdach ag a caiir a chlog agus cholala ón luan go dtí an ine idir a caiir agus a sé om hrannóna. Fanaí ling an seo ar rira le hí na nuachta agus le ceol ó Roisin Seoige, Sullivan, George Ezra, Alicia Keys, Sabrina Carpenter agus a bhád níos mó. Fágam a sláán a gaibh leis an air an seo ó Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Weimse chuan beirdigí bannacht agus bim a caiint galua.
1: Erlinia agus Erlair.
2: Agus DAB.
3: Stáisiún náisiún

0: Hallo, chuide, agus fáilte isteach go hit 13 na héireann lomsa Louise Canton. An tachtainseo mar goná ben mu de cuamh sios na trucha tún is mó sa tíreach tosnú ann. Ag go bun ar gcuairt go bhfuair trucha le pisa ceol even ó bhirt fan. Áling ag gobrí le chéile rima sin áfach éiste mu. Le chéile go tapa le nár tap cuaig an tachtain sicáte. Seo iad
1: na cuaig tracks is mó ón seachtain sicáte. Cuaig.
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Styles American Girls.
1: Three.
0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: even áling eile agus beag siad ag seamint beom lá clia le linn an tarig agus sin ag súil go mór le sin sin a bhí satisfy lana mhuid ar aigir ís leis an tún tágain ag gifir a fes seacht díor céis glúas tapa a hort láthraach lenar na mhóri
1: Seo iad na

0: Seo pop nuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chairde is Mise Jade agus seo cúbh an gcaoch nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filleadh ar an ardán an Sarah seo. Beidh sé seo an céad uair ó 2023 go bhfuil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sin a bhíve an lácht oíche. Beidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bid déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar thacaíocht aige den dá oíche. Beidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag de bhí uail is stad an Aviva lácht oíche. Bíonn an chéad nuacht is Danny Lumsa Jade ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Déithag leo mar seo a chlaisteáin ar I'm sure bua cruachta le siarach ghearr an éireann. Gan iread is cór thart. Gló na dunta ag brise. Ní chreidean tú gur airgead a chuirde tú a thuairt ar snámh mara. Ach ní léon dul as anois. Taon an fucht go chnámh anot. Ach taon sceitim in ní tríad freisin. Grú trocht ag a bhéitá dul a dahiar. Filler taon arís go bríomhar. Le siar a ghearr an éireann. Take it discoverireland.ie.

0: Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.
1: Radio Rira.
2: Back to the music. Tom is a cousin of Haron Ismo on Stockton Shaw. Hit 13 ahead.

0: Go Khaled agus Griffin go léir le céile, give her a cuig déag Save My Love ag titim si is cúpla áit an tachtan is seo. Go hálaing, mar tún. Lána muid a roigar ís leis an gheol again second agus tá muid díreach láslí tríad an tap tríach ag an buinte seo, give her a cahar déag gheol o Teddy Swims. Ach lóraach, seo, chúin, ar na mahori.
1: Seo íd na hairán is mó an tachtan seo, ach cé a bheg ag ibra hei. Seo íd na hamahori.
0: Freya Sky, Silent Treatment. Dermot Kennedy, Turnstile.

0: Crenshaw, hit 30 in a Héireann.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díaíf is mi siméif agus seo chogaf an gig nuach is déni. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride ar cartna na Héireann agus bai siad ag dul bio ar sáta an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glachán agus Síofhaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáta ar an 8 lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Mála Clia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Déithag leo mar seo a chlaistáil ar bheith aimsir bua cráchta le siireacht dhear an éireann. Gan iread is cóirtheart. Glóna donta ag brise. Ní chreideann tú gur airgead a chuirde tú a thuirt ar snámh mara. Ach ní léon dul as anois. Taon an fucht go chnámh anot. Ach taon sceitim in í tríad freisin. Grew trocht like a veitha de la dahir.
5: Filler tain a reish go braver. Le sirach yar in erin. Take it discoverireland.ie.

0: Ceolo, Kingfisher agiver an leigh the blade ag titim sias a rist an tacht an seo ach fós. Laistig, den top 10 agiver a deirí mar sin, iad a geistach le Luis Capaldi, le Stay Love. Lana a draig a rist an eis leis an 8 tún is mó sa tír, ach sular gásach mé amach an tún sin. Seo chuin ar na mhóirí den top spot.
1: Cé a bheg ag bhór na gortacha

Chinnaví Dracula a chuirtatá a géisteach le hit 13 nahéann Lomsa Louise agus támid díochttácha ag an top trí ag an buinte seo cé a bheith gan a gibhar hainhil níl fádal le dul a gibhar trí an tatain seo agus é imón tros timp na Eúrpa faoi láthair. Harry Styles, American Girls.

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiú náisiúnta Gaeilge don ASO.

Mondjola agus Abby Coulibaly, where are you at? Agus my taki Katera Kilnia Lumsajade and Nocht a Hardiker. Míle maguib asabheith lum an nocht agus méid díru isteach ar cheol na hÉireann a bháin is brálam san céim sin ó Mandeola agus Abby chuann sé méid gluaiseacht chula uair a chlosam sé é tá mé chun sibh ágáil anois le banna icónach na hÉireann Tudor Cinema Club ar an a hatníos go mór lum agus dearmad déinte agam ar go dtíogar chas carlam é ar an gitar like cúpla bliain ó hin agus gur cuimnigh mé ar nuair a thosaigh a hana a rísa cardia gur maguib asabheith lum a nocht siocúb ar an deirí wem sé jade Tudor Cinema Club agus next year.

0: ar líne ar do goáin agus ar DAB sa cheart. Radio Rírá.
1: A cardi gael fáilte isteach. Seo cúbh ceol na hithe ar Radio Rírá tobin ar or.ie ar app Radio Rírá ar Apple agus Android freisin agus ar DAB sa cheart i gcuaige láin. Is mi déad agus ar fa or i chlig beag me ag casa ceol na hÉireann a bhain díobh. Le ceol ar Malach sa Seinniste ó Morgana, Seamash, Gurriers, Cian Cavna, Shiv, Abbey Coulibaly, I measc níart eile. Fanna gí lom tátá sin ar fad le teacht ag an díobh ach tá mic an túsacar leis an gceol inis le hÉireann ó Moyos, Bralams an cean seo cúbh

sé má an seo a rirá ar ornaí fáilta stacha uirchlaigh go papheol a chuirtcha i figiúla na hhéan agus papheol eile atá dola gion ar an bobbal. Sin si a bheith chaasa an ar seaachtainna seo iná chlia go Lordína agsú leis sin ceolcharm na túús ceart chuir leis an saora agus tá bhanach an aimimseir bhrá seo lin nach méar dúan. Fos a dacht ar an glór sa géad uirchlaigh eile bimid a géistecht le Saint Sister, Lord Bella Kay, Holly Monroe, Calvin Harris, Jazzy agus Neart Ella ach bhan bod an cheam den chlór a nach le bimid. An fiad Rodrigo gom leis gafan na chlór Olivia Dean a rá. Tá si ar an seo na suppression a seo chuir verdús Olivia Rodrigo agus drop dead.

a geolors náisiún fan deirseachtainna se chatte ag ceolchirm speisialta dearhan agus ceol uair nua eisithe ag mór gana a bhína chasta lo siúd freisin a bhéle chluisiúil níos déanaí an tachtain seo an seo ar rírá ar orna dí ach se chuh cean ó bhór na gortcha. I love it, I love it, I love it le. Bella Kay.

Divide le nua cahan an seo ar RTA radio na Gaeltachta roimh sin bhí Grooveline againn a deis dal Grooveline a chas agus a dhéile amach an Button Factory cúpla seachtain ó shin agus a chas an deir seachtain sa chatte i gcomhlúidir le boom san áit chéanna iarracht dul ón neart go neart beistí chas ag Electric Picnic agus cúpla féile eile an saoire seo is brálin a léide a chál tuilleadh cheol nua éirinic ar an mealach le jazzy le Cian Kavanagh agus an ceann all in seo le Holly Monroe seo Big Kids.

agus samver an seo ar radio rirá tá si bhgéiste le rirá ar ornaí an seo RTA radio na gail tuachta agus roimhe sin bhí a cowboy song le Cian Cavna agus Holly Monroe le Big Kids ceol íontach ar nach agus mar a clí leis an téama sin FA ar an mealach le kiwi tá jazzy ar an seo na stúrbh bhearad na chura ach seo chuh date night na caci kid cian bra felinach an aimsir chraon bhúrsa

Calvin Harris agus My Way an seo ar rirá ar orna G Raven Lené roimh sin le Love Me Not bhí ceol a chun freisin le Khaki Kid agus F.A. sa gcuid sin gan chlór agus muid ag dreadam lena dheire de ceanna Charlie XCX le brúisteach ra bhéar na huara agam chuma na cean olmhór le jazzy agus féidir éisteach le radio rirá amar bheith áit ar bit amuid ar líne ag orr.ie tá app againn saoire nascar de ghan cliste agus popheol Fe cear uair chlig in aon le chuile lá chun

tá sé cloiste ag gearrta got. Tá milli alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan omthir unsaí náprócra gan chuine, bíon ar Supergirl dul i ggófuirt le cumrádaí nachráhas agsú leis ar eistir díaltas agus ceirtas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheitheh. Is mé sé méh agus bin agaibh nuach scannáíochtta ar radio rirá. Ready?

ar chláinte. An féigean is fill an fóba, trochaid ó milliún ar agla slufa, soríag ball tofa. Incredibus mes bhhaile ógam, i gé sin do RTE, breakfast brain envelopes with daddy.

sunnet. Tá mé is a gá ile duine fi má víns do gonaí déanaach séan seo déan seo a structar an seo. Tá cum níos deise níos fear ar na marí seo. Ná mar atá ar nó sé am líine. Ná mar atá ar balla átha óstáin, Bochtanis, beú Bochtanis, Bolachs is linne an riach agus an cuaigh ní lohaic.

0: Show. Radio Reraw. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta.